0: bersama kami. Orang-orang kampung terus bersama kami. Asyik FM.
1: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera gata merdo naterlo ilih haslinda kamarudin gasa terus e. Bekalan os bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan Pukdoh ketegangan Enselad Hormuz akan pantau timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Nachal. Setakat itu Malaysia tak berdepan masalah bekalan tenaga. Naduh susulan langkah proaktif Netcord Petronas serta rindungan pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Relok pun ketidaktentuan harga minyak, bau gas dan pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik nak jangka terus nauk cabaran kepada ekonomi negara. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan ISDOH sebagai is cuti peristiwa bagi kenemba negeri nak. Nadu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRN Johor ke-16. Menteri Rakyat Johor Dato' On Hafiz Ghazi Nachal, pengisytiharaan doh Natal mabalik perkenan pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Neng-neng top Dato' On Hafiz Nahtayod sumpah jawatan sebagai Menteri Rakyat Johor. Istiadat penyerahan surat tauliah bawa pengisytiharaan pelantikan Menteri Rakyat berlangsung en hadapan Tunku Mahkota Ismail en hadapan Bukit Seren. Nadon en hadapan Tuanku Mahkota Ismail en Istana Bukit Seren, Johor Bahru. Lebih 13,000 pengguna bakal menikmati manfaat Num Loji Rawatan Ong, Cicanar dan Pasir Hor dan Kelantan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Ong buat pembangunan Beg Bandar Negeri, Datuk Dr. Izzani Hussein Nachal, loji doh dijadualkan beroperasi mulai September doh Pukdoh mencapai kemajuan fizikal lebih 97%. Projek bernilai RM54.98 juta yang mula dibina pada 2024 nak berkapasiti 20 juta liter naik akan membekalkan Ong Terawat kepada pengguna dan Pasir Hor Teleport Kota Seribong Mulong Bok Tanjung. Nanak Nachal apabila jakal siap, kemudahan dana jangka membolehkan kira-kira 10,000 akaun pengguna manah dan kawasan terbabit diaktifkan semula untuk menikmati bekalan Ong Num Loji berkenaan. Jabatan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia akan perkasakan dengan kemahiran PAI termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman kelaut bidang digital. Bagi memastikan agensi doh terus kekal relevan berhadapan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Kelaut Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah Nachal usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran doh mampu nater on nilai taba rela sebagai aset strategi negara. Nanak Nachal landscape keselamatan Pukdoh semakin kompleks dengan kemunculan cabaran PAI sekaligus menuntut anggota rela meningkatkan keupayaan serta kesiapsiagaan emnak. Situasi Pukdoh banjir dan Melaka. Nar pusat Negjog sementara tiup buat operasi NR daerah iaitu Jasin buat Melaka. Berdasarkan kemaskini Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS Doh menempatkan 47 penduduk terjejas num 12 keluarga. Kelai pada anak Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Nachal, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah yang mej bagi nam selesai masalah banjir di Melaka, terutama kawasan Tanjung Minyak yang telah berlarutan lebih 30 tahun. Kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan. Bagi mengenal pasti penyelesaian jangka jeruk, mengulas kejadian banjir yang berlaku dan marap-marap kawasan negeri nak, Datuk Seri Abdul Rauf Nachal Nataraya melepasi paras kebiasaan menyebabkan sistem takungan ong tak mampu menampung jumlah ong yang jajih sehingga melimpah kawasan dek. Piala Dunia FIFA 2026. Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis Maspara Soj seolah-olah gerak perlawanan Soj Piala Dunia 2026. Nachal aksi de bakal nak terbuk nar pasukan mej kejohanan keluar nak percaya skuad kedalian mau kemampuan untuk menewaskan malok-malok lawan. De La Fuente mengakui Perancis muak kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe. Namun, yakin rekod nak kelebihan psikologi kepada anak buah e. La Roja pernah menewaskan Les Blues and Sparrows Sod Euro 2024 buat Liga Negara UEFA 2025. Sementara nak Lionel Messi bakal berdepan England untuk kali pertama kelas karier e. Apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh Sod Khamis Do. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Azpilicueta berusia 39 tahun Do, ti nak terbu England dengan perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan hebat yang dibawa harap Argentina dapat pulih kena ber-e selepas mengharungi meram-meram aksi kalah kebus yang sengit. Sekian kata Mayor Numasyik FM, berita nak sunting oleh Atika Maktar Numpusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ha, Ye dan vokalis kumpulan Cedang.
1: Ha, Ye Li, pemain gitaris utama kumpulan Cedang.
2: Hai, Ha, Ye Ya, pemain bassis kumpulan Cedang.
3: Ha, Ye Ajay, pemain drama kumpulan Cedang.
4: Ha, Iman, pemain gitar kedua kumpulan Cedang.
5: Terus.

0: Ya, Ochi Kajang. Tengok ni, Asyik FM. Asing daripada Hak Asing.
1: Dengar Asyik FM. Lain dari Hak

0: lain daripada yang lain.
1: Hai, kami Kazana.
2: Hai, saya Sandi Kazana. Kepada adik-adik kita yang di luar sana, nak enjoy, enjoy juga bro. Tapi jangan lupa asal-usul kita. Kekalkan Kazana, warisan bangsa.
1: Go Mind!
3: Asyik FM.

kita dalam direct Jakun jam 11 pagi. Dan pukul 11 nanti kalau nyam ada aral, kita akan bersama dengan apa ni, tetamu daripada apa ni, farmasi ya, pada pukul 11.15 minit pagi kelak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Asia FM Moino Moy. Layan lagu daripada Kapak terbaru. Lagu ini berjudul Sutera. Asia FM Moino Moy. Lepas ini kita

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin t

Moi Nung Moi Asyik FM ke udara, lagu daripada Ila Sabri. Kerana muka kasih dan terima kasih rakan setugas Kelegah Dalek Semai bersama DJ Reza. Sementara atas tepat jam ni leng ag gas mai ke udara dan kenembak got world hijak ya. Tiga leng ag do gas exoja daripada rakan setugas iaitu gah temuan ke udara. Okey, jadi kalau ene and anu kan untuk penggemar-penggemar raja buah untuk nak musim-musim mepudo malok-malok tepi nong mok yang offer dengan harga yang berpatutan di laman sosial pun mok ya harga durian pudo dan juga rakan-rakan yang untuk nak peminat raja buah dok untuk nak musim-musim raja buah iaitu kebet durian do biasa memuncak pada gagit ataupun sekitar gecek Jun hingga maga Cik Ogos lah. Dan kalau ini pada masa doh hejat lah pelbagai itu nak jenis nama-nama popular termasuk Musang King, Duri Hitam, Durian Tempatan, Great Durian Tok Lito di 169 ya mendapat permintaan yang tinggi dan berpatutan. Jadi musim-musim doyan ni kan moklah suri rumah ni buat macam-macam, buat asam, sambal petai campur durian, sambal lada campur durian, apa lagi ya, kalau yang durian-durian tu jajilah masakan yang berkaitan dengan durian doh ya. Boleh cak durian tapi janganlah terlalu berlebihan kan sebab mok yang tu nak cak durian do mok yang kena angin rasa GMJG kan lepas nak rasa bird lagi-lagi musim bad bird doh tu nak cak durian doh tu nak bolehlah cak kebet durian doh cuma berkurang-kurangan get lah, janganlah cak nak sekali marap kebe ha deri halantak lima kebe ha ye tegos cerena. Dan kalau ini lambakan musim durian tu juga untuk kawan-kawan ataupun peniaga-peniaga lah istimewanya tu nak juadah boleh menjual juadah ano grek tempoyak kan. Lepas nak macam-macam lah tu nak kreativiti peniaga-peniaga mengikut tu nak kreatif nak iaitu pembuatan kebut-kebut durian tu TL sambal lah TL idoh dah ilo yek putih ilang lakan macam-macam lah ikut mari nyoblah yang nyob rasa bersesuaian dengan kebut durian nak. Tapi sebenarnya anu game cerita bukan pasal ecak kebet durian nak tapi sekok anu sengkok kebet durian doh. Kalau ene sengkok kebet durian tu nak mok kebaikan mok petua yang jejak tek tak manah anin amalkan. Ye pun baru elek sebenarnya. Dok get lah in cerita sengkok bukanlah hamcak sengkok nak tu nak sengkok nak bila hoj ekor kebe nak tu ano ka ano lekok nak lah gelahok nak he cik ecal nak gelahok ano kebe nak ate hoj ekor kebe ate sama ano dolah kebe biji nak semua lah kan apa nak ano sengkok nak kan bergelahok berlekok jadi tu nak ano do petua tradisional yang diamalkan pada zaman dahulu lah tu nak edol ong en gelaho ena en ano kebe ena jejak teta engcal manah anin lah ya ia bukan ical ye ya. Tapi nado engcal edol ano ong en ano sengkok nak te sengkok kebe derian do en ano lekuk nak kan lepas nak engcal amalkan hejek dapat nak sejukkan ulah mengurangkan bud ulah mengelakkan daripada rasa tok selesa selepas ecak kebe derian masih ecak kebe nak panak sengkok nak jangan bus maning kebe nak jangan bus maning kebe nak iri bajet deh kebe nak lah bukan kebe sengkok kebe nak tek kan mok iri berano lekuk nak ecur ong ana ong sengit lah kan paling mej panak ong lah lepas ecak derian lah janganlah hoj lemat hoj caca apra lemat itu nak tok mungkin lah tok jadi kan tak elek lah benda dokumen ke tok tapi itu nak cara mengamalkan ekor bahagian anak do kulit ataupun sengkok kebe yang keluar nak tek ya yang berwarna beyuk ataupun get kekuningan yang bersih pernah aset anak ong suap ataupun ong mas anak ong masak lah en anak lekuk nak tek kacau ge perak marah menet terus ong do antara petua-petua manah anin lah mtu nak dan juga kalau nacal iaitu bahagian ano pangsa durian do mo antioksidan dan anti radang apabila ong yang etermoid keluar ano pangsa ano kebe do atek kasiat do
boleh meresap enkelojong dan membantu melegakan keradangan ataupun rasa bud pada geloh masa ecak kebut dok atek lah ya. Dok antara anak dok lah petua-petua je ejak tek tak manah anin lah kan. Kalau emho MJ pun terpulang mari lah kan. Dok secara get im share lah sebenar petua-petua je ejak tek tak manah anin, tapi tu elek lah kemen ketok kan. Okey, jadi nak lah antara get perkongsian kebut derian tu ha. Lagi-lagi pun dok musim kebut derian yang cik-cak derian nak sambil-sambil sengmong nak, lepas tu boleh nyep terel. Betul ke? DJ Nacal nak atek, boleh nak sengitkan ulah ke, tapi nak Nacal ke Eperak Mara Menet bereong, nak lah sengmong hek lah en hene here elok boleh terai lah. Nyap terai maneng akal cie. Tapi nak jok lah sengmong maneng lagu Mr. Oz. Derian dah berbunga, tapi hoj berkebe lah cado hoj manah lagu do.

0: today. Eh, tak bunyi. Eh, apa nama ni? Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Ha, saya lah tu.
1: Dia orang sana panggil awak Yah.
0: Oh, cik baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni Puan Gaya. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan Puan, Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
1: Sebanyak 38,650 Puan.
0: Bukan orang lain ke?
1: Bukan Puan.
0: Kenapa saya?
1: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
1: Puan dihendaki membuat pembayaran segera Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
1: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
1: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
1: Puan Gaya eh.
0: Gaya lah ni.
1: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, mak ada telefon mak.
2: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Aceh FM kerana kami prihatin.
4: Aceh FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Moinung moi Asyik FM ke udara. Dana kena buat jangan lupa jangan lah. Nah 30 minit dok kat Seng Mong lagu-lagu Kazana Seni dari masyarakat Sen OIS selama 30 minit ke udara selepas ia dok akal. Masih lagi dengan lagu-lagu hiburan Mai Hi Asyik dan kenembek-kenembek yang berseng mong juga. Terima kasih kerana mentuna nyop semua memilih siaran kandik untuk hiburan Leng Agdo hingga Malaya Kalia. Anum Yehya sebenarnya 8 Yehya hingga 12 kaki layak kandik bersiaran en anu setiap hari. Dan Mai Hi Asyik do daripada jam 12 pedi sate hingga jam 4 Leng Agdo ke udara setiap hari Isnin hingga Maiz Jumaat Sabtu Ahad nak moi well segmen ha. Okey, jadi kenapa anu ge info juga kalau ene 12,974 calon duduki SPM ulangan 2026 14 hingga 16 Julai bermula jakal lah kan en anu. Jadi kalau ene en anu selama 3 is bermula is jakal hingga Khamis do membabitkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan juga Matematik. Nacal Kementerian Pendidikan ni kenyataan Anis Do. Calon terbabit yang menduduki peperiksaan SPM ulangan 2026 and 188 pusat peperiksaan seluruh negara lah. Dan kalau ini jadual peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi ketika peperiksaan berlangsung. Do antara ge info neglek ma ke nembek lah. Yang bersengmong siaran Asyik FM balik Leng Ag balik bed bud teh memang bud lah cerik teh masih lagi bud lagi-lagi kalau embek bandar raya aduh cebud nak hoi lah cak anu jehuk pun tak ebek bu kan memang lama cuma jehuk nak tok lagi mabek teh jehuk mecik sengecik redup ya. Jadi lopon sambil-sambil berpihoi bersantai hiburkan lagu-lagu untuk Leng Ag balik teh. Lagu dari suara Anis dan juga Itam Jelmol, Engkau Datang. Jom meneng eseng mong Asyik FM.

0: Puan Samsah Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke dek. Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM.

dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ya, lagu sebentar Atik Sengmong, Ma Kena Buat Asyik FM. Yang tiap lagi pendengar-pendengar yang tiap bersengmong siaran Radio Sen Oi Air ke udara ya. Jumpa well jam 3.23 minit Leng Ag dan Atik Sengmong rakan setugas iaitu DJ Ina Na Terloy. Gah daripada dialek temuan, gah sejsoj lah untuk jam 3 Leng Ag daripada 4 dialek utama dan siaran Asyik FM ya. Okey, masih lagi bertemu kembali Linda hingga jam 3 Leng Ag. Okey, dan bukan 3 ya, tapi 4 hingga jam 4 Leng Ag yang akan bersama Nyop and Kelai Hiburan Maihi Asyik. Dan selepas itu saja akan bersama rakan setugas Rentak Genen Tik Jeruk lagi lah ya. Tik boleh bercara bel wal seng mong lagu lagi, lagu-lagu Maihi Asyik. Jadi untuk kenembut-kenembut yang berseng mong, selamat Leng Ag, yang pai bertemankan kandik, yang Tik lagi bersiaran hiburan untuk Leng Ag balik te. Jadi jom get info juga neglect ma kenembut semua. Kalau ini and anu ya, kes-kes bully yang semakin berleluasa, terutamanya kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, remaja lah, sangat yang meningkat remaja, dan juga yang berlaku di sekolah terutamanya. Kalau ini puduh kes-kes bully yang berleluasa. Okey, kalau ini and anu get hijack kes bully doh, perbuatan jenayah sebenar yang tunak serius, naduh je bukan sekadar isu disiplin sekolah biasa, malah bercanggah dengan prinsip kemanusiaan dan undang-undang. Jadi perbuatan yang membuli doh sebenarnya nak perak kesan makelod tunak gerek kemurungan, tekanan emosi kepada mangsa, dan puduh hajat pelbagai pihak menggesa tindakan lebih tegas, termasuk liability undang-undang terhadap ibu bapa terlibat sekali lain anu undang-undang doh ya. Kalau ini persepsi, bukan persepsi ya, atau bukan persepsi tapi perspektif undang-undang hak asasi, jenayah berat membuli doh bukan lagi gurauan tetapi dikategorikan sebagai kesalahan jenayah berat yang boleh nak denda sehingga RM50,000 ataupun dipenjara di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Dan tanggungjawab ibu bapa kepada pembuli pudo berdepan risiko dikenakan tindakan saman ataupun pampasan kepada mangsa melalui perundangan Tribunal Anti-Bully ya. Jadi kalau ini daripada psikologi dan kesihatan mental, trauma mangsa, mangsa buli sering mengalami pengasingan diri, penurunan prestasi akademik, risiko masalah kesihatan mental jangka panjang seperti tekanan perasaan. Dan si pelaku pembuli lazim bertindak bukan kerana dendam tetapi didorong oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian, kepuasan ataupun masalah kawalan emosi dalam diri. Jadi kalau ini and anu berdasarkan data Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM lah, kes buli mencatatkan peningkatan dan juga tanggungjawab ejek usaha membanteras buli tak boleh edol di bahu guru semata-mata pemantauan rapi dan komunikasi terbuka di antara ibu bapa, komuniti dan pihak berkuasa tu penting lah. Yang paling penting hejek perbuatan zalim doh, buli nak anggap sebagai tindakan yang kejam dan dilarang keras ya. Kelai setiap semua agama sebenarnya, dan tu nak nadoh menceroboh hak serta maruah ni sama ya. Jadi apapun doh antara get info get tu nak anak doh lah yang kongsikan untuk Leng Ag balik teh, neglect mah semua lah, tak kira lah murid-murid ibu bapa semua neglect mah kenapa, bukan sahaja murid tetapi ibu bapa juga akan dikenakan juga tindakan undang-undang. Okey, jadi semua nak antara get info agak jadikan buli doh sebagai hiburan ya. Mentang-mentang lah sanyet nak nyom ni deri ataupun tak berkawan kan, nyom pun membuli lah anak doh sanyet-sanyet yang tu nak jadi mangsa keadaan ya. Jadi sama-sama ebantras ya, kes-kes buli terutamanya di sekolah ya. Apapun di antara get info lah untuk semua, yang paling penting ibu bapa kena disiplinkan anak-anak dari rumah maneng ya. Kena ecal apa buruk kesannya tok match membuli sing oido dan akan mengakibatkan seseorang yang dibuli do akan mengalami masalah kesihatan, tekanan emosi juga. Okey, jadi jangan membuli. Walaupun dia bukan membuli ya, tapi lagu lagu Mati Aku Merindu. Alah, hai lagu Thomas Arya Maneng Seng Mengasyef Moy Numoy.

gerai di eng maksud ni aku berdegi di cano je hey hanu eng dan eng hanu hei sini har susah dan senang har benar bila sengih her makila hada eng.

Ya, lagu dari Asid, sebentar Atik Eseng Mong, iaitu lagu tajuk Babuk Nenchen. Babuk Nenchen, Babuk Senayek, Babuk Kenanyi, Babuk Henum Ye, macam-macam lah kan. Nama-nama lagu-lagu mapai-mapai doh. Jadi lu pun kena ember. Jam 3.46 minit link ke udara dan masih lagi bersama Yelinda dan juga kena ember rakan pendengar Asia FM yang bersengmong dan juganya sengmong kejap lah info-info yang menarik juga daripada Kandik and Anu juga ya. Terima kasih semua yang masih lagi untuk nak tik lagi bertemankan Ye Pukdo, teman berteman hingga jam 4 link ke udara ya. Yang tip berehat bersantai, sengmong lagu-lagu hiburan yang akte juga. Terima kasih kerana mtu nak tip lagi ke udara. Tip lagi bersengmong siaran Asyik FM and siaran Radio Sen Oi Air. Jadi, get juga info kenembek kalau ini Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 bermula 19 Julai 2026 hari Ahad 10 Yehya bertempat di iaitu Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak dan juga siaran akan juga siaran langsung menerusi RTM dan bernama serta Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan hayati Bulan Kebangsaan 2026. Okey, jadi apapun sengmong lah nantilah and anu peluncuran Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan 2026. Jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang. Sengmong maning lah lagu doh hotboard cenara. Hotboard dia jangan macam-macam. Oh, dia cenara leng aktif. Sengmong lagu lah leh nak lah lagu dari Ella Harum Ikhlas Moi Numoi.

0: Depan pukul 4.37 minit petang, masih lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk petang untuk hari 13 Julai 2026 ya. Dan jangan lupa juga majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang mana akan diadakan pada 19 Julai 2026 hari Ahad pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah. Ya. Yang mana boleh aja diikuti secara langsung menerusi RTM dan juga bernama game. Dan mana untuk tahun akibar Kanjal Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026 ya. Jadi boleh layari merdeka360.my untuk muat turun logo rasmi, lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi ya, untuk menyemarakkan semangat kebangsaan.
1: Bye, Dixie Modok Remix.
0: Jadi sewajarnya ya, sebagai rakyat Malaysia, okay, kita biasalah dah masuk bulan 7, nanti masuk bulan 8 ya. Masuk Tanah Hut yang merupakan bulan kebangsaan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, ada tiga teras perpaduan negara ya. Iaitu tiga elemen teras, yang mana hormati lagu negaraku, hormati bendera Jalur Gemilang dan juga hormati lima prinsip rukun negara.

0: Baik, kita ikuti taklimat krisis bekalan global bersama dengan yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasih, Menteri Ekonomi.
1: Yang mana sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru selesai mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 bilangan 14 di Parlimen Malaysia untuk tahun 2026 bilangan 14. Jadi mesyuarat hari ini memberi tumpuan kepada tiga perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi, yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insyaAllah akan diumumkan pada 17 Julai 2026, manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang

0: Kembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baharu Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16.05 kepada US$17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dolar kepada 128 dan 86 sen US dolar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 MW berbanding 20,325 MW pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rizab bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindiket pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Ya, taklimat krisis bekalan global ya, yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasih, Menteri Ekonomi, dari ruang sidang media Aras G, Blok Utama Parlimen.
2: Asyik FM.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan. Contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya. Kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu, dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita. Kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu, perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kuota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti tapisan ujian dan juga temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Tash berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Spanyol.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menugaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut. Sebut memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: Gah, pasti padeh.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang, kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal. Tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, orang asli Gombak.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Sen Oi, nanak pesanan dan penerangan sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk, bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

Okey, jadi tiupan pensel daripada Kamil Alang, ya. Buat kita ke pukul 7.32 minit malam. Jadi kita beralih ke Kazana Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam. Koleksi lagu-lagu Sewang, Genar Bak Jenulak, ya. Dari pelbagai suku kaum masyarakat orang hulu kita, okey. Dan selepas itu kita akan pendengarkan lagu Jenulak, ya. Daripada Batin Bah Luwek, Kampung Simpar, Posti Tompahang. Dan selepas ia ada set lagu Suku Kom Jakon dari kumpulan Gema Kelundang dengan tajuk lagu Benekah, ya. Dan kita juga akan dengarkan set lagu Sewang Suku Kaum Temia dari kampung RPS Pasik, okay? Dari RPS Pasik, Kelantan. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numoi.

0: Pilih Myri.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Ya, saudara Syekh Fahim Anumoy, lain daripada yang lain. Hello, hai. Selamat mengot dan juga selamat ketika Syekh Fahim bersama Roy yang merancang ke udara untuk edisi hari ini, berakhir bulan, ya. 13 hari bulan 7, 2026. Jadi, terima kasih saudara. Teruskan ketik dan juga bersama dengan Syekh Fahim. Mak juga di Hiwi. Semoga dalam keadaan sehat sejahtera. Doakan semoga kes semua dengan keadaan bor-bor sentiasa, ya. Dalam apa juga urusan sepanjang hari dan ada lagi waktu untuk berehat. Itu untuk yang berehat. Yang tak berehat mungkin baru saja memulakan tugas, sama seperti Eng. Selamat bertugas teman-teman di ruang udara Asyik FM. Boleh ke kertik Asyik FM melalui pelbagai platform, antaranya kalau hening pada ketika ada joy cerita-cerita dan juga perkongsian menarik untuk kita semua kongsikan bersama dengan para pendengar semua yang akan kudarakan. Dan lagu pilihan ku imungut ade ya je ku kata segmen pilihan Asyik jo pukul 8 ade sehinggalah jam 10 mengot, dan juga selepas itu 10 hingga pukul 12 tengah mengot yang akan aku darakan untuk kita semua lagu-lagu santai saja. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik lagu-lagu pilihan yang akan aku darakan untuk hiburan bersama. Yang harapkan okay, semua dapatlah berhibur ku mengot adi, ya. Jadi yang akan tunaikan lagu daripada pilihan para pendengar semua sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adi memberi buah lagu lah, ya, yang akan keudarakan untuk para pendengar semua. Jom berhibur bersama dengan lagu daripada pilihan pendengar yang pertama. Datangnya daripada pendengar yang dia bermubuk my name. Okey, ini akan kudarakan lagu ju pilihan pendengar yang bermuka Siti Salwa. Kena hadir, katanya selamat hadir. Okey, kita tanda kehadiran dan juga kedatangan Kak Siti Salwa lah, ya. Okey, relay lagu pilihan ku yang mengundadi Cinta Palsu daripada nyanyian Lin Hamzah. Relay name untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Terima kasih yang bertugas untuk DJ ku yang mengundadi Asyik FM, memang terbaik lah, ya. Baik, sama-sama. Dan juga selepas itu, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya, iaitu Aziz Taman Pelangi Rawang. Ku yang mengundadi Kak Gertik lagu buat imam ini, lagu daripada nyanyian Ali Enga, lagu yang bertajuk Aku Sayang Padamu. Okay, ini akan kudarakan selepas tadi. Dan selepas itu, ini akan teruskan lagi dengan lagu pilihan yang berikutnya, ku mengot adim. Okay, lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, ku mengot adim, iaitu lagu daripada pilihan Bu Imai dia ni. Okey, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Awang Ju Sungai Bidut Sibu Sarawak. Relene Kagertik lagu Eramli yang bertajuk Ku Tunaikan Janji. Lagu retro ini akan kudarakan untuk para pendengar semua merusi pilihan saudara Awang. Dan sebelum itu, beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Bah Lundi Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Kasmain lagu Sakit Sekali daripada kumpulan S2ND Band. Rilene, terima kasih Joy Joy DJ Abor. Baik, jadi kepada para pendengar semua di Demang dan juga Gertik G, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM. Terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan kes seketika nanti di Asyik FM. Moi nu moi, pilihan Asyik semestinya terbaik. Asyik FM.

0: Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM Moi Numoi, lagu retro. Lagu yang bertajuk Ku Tunaikan Janji menerusi pilihan pendengar kita yang bernama Abang Awang ataupun Saudara Awang lah ya. Jadi moga terhibur dengan lagu pilihan dan juga para pendengar yang lain. Selamat menyambut selera. Terima kasih menyapa saya. Okay, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa makan malam ya. Okay, dan sambil-sambil aja saudara, ini akan teruskan lagi dengan lagu pilihan Ku Imuan Adi. Jadi ini akan tunaikan lagu pilihan daripada para pendengar yang berikutnya. Yeah? Ini akan tunaikan Ku Imuan Adi, lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, ini akan tunaikan lagu daripada penilih pendengar yang seterusnya Ku Imuan Adi. Ya, yeah, lagu daripada pilihan yang seterusnya Bu Imai dan Nepok ya, Hineng no. Lagu penilih pendengar yang dah bermu. Okey. Zulkifli Lee, Kampung Orang Asli. Yeah. Kuala Bil, Slim River. Railene Kagertik, lagu Di Charma yang dah bertajuk Ho Hek Sayang. Yeah. Dan selepas je dah, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Ya, yeah. Daripada pilihan Remy, Bah Remy daripada Temerloh. Railene Kagertik, lagu Astawan yang dah bertajuk Mimpi Yang Indah. Ya, ini akan tunaikan selepas adik tu. Dan selepas ajin tu, ini akan tunaikan juga lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Miza, Ju Shah Alam Selangor, saya nak request lagu Rindu Tak Bererti daripada Syaz. Okey, ajilah ilai. Tapi sebelum ajin berhibur nak bersama dengan lagu ya, pilihan pendengar yang dia bermu. Ayu Kampung Embus, Lubuk Paku, Maran Pahang, Ku Imuan Adi, Raline Kagertik, lagu daripada 015 Zika Edaim. Okay. Lagu yang dia bertajuk Akunya Baik. Ya. Kepada DJ yang bertugas, terima kasih sudi membaca. Ya, saya akan baca kalau ada tulisan. Jangan risau. Ya. Okay, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM Moi Nomoi, pilihan asyik semestinya terbaik.
2: Asyik FM.
0: Moi numoi. Lain daripada yang lain.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihan asyik.

Asyik FM Manomoy, lain daripada yang lain. Selamat menyambut selera kepada para pendengar yang sedang menyambut selera dan juga kepada Mai yang telah pun ya selesai. Selamat bersantai. Selesai apa? Selesai bertugas, selepas bertugas, selesai menjamu selera, makan malam, seorang, dua orang, bersama keluarga barangkali. Tak kisahlah ya. Semoga semuanya okey dan juga bor-bor sentiasa. Kita teruskan lagi dengan lagu-lagu penilih daripada akan pendengar kita yang berikutnya, saudara, yang akan kudarakan. Jadi untuk itu, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang bermusam Syah Yahya daripada Alustar Kedah. Katanya Kuih Muadih Kahagertik, sebuah lagu daripada Marsha Milan, lagu yang bertajuk Hening Rindu. Wow, best lagu ni. Dan pilihan yang berikutnya daripada pendengar kita, ya, lagu pilihan pendengar yang bermu Abang Ramli Taman Muni Lancang Pahang Kahagertik, Nana, lagu daripada nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza yang bertajuk Purnama Merindu. Lagu yang sangat ikonik, saudara, ya. Dan seterusnya, lagu pilihan pendengar yang bermuidah OA daripada Maran Pahang Kahagertik, lagu retro, lagu kumpulan Putra yang bertajuk Kain Cinta Putih. Tapi sebelum itu, saudara, jom berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Remy Bintulu Sarawak Kahagertik, sebuah lagu Inggeris yang bertajuk Is This Love daripada White Snake, menghiburkan hit semua lagu live juga untuk hiburan bersama. Jadi selepas tadi pukul 9 mengot, dia akan bersama dengan berita 9 mengot, dan selepas dia akan terus bersambung dengan lagu-lagu pilihan sehinggalah jam 10 mengot. Asyik FM, Moy Numoy. Bila asyik semestinya terbaik.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Ashik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ashik FM moi nu moi. Lain daripada yang lain. Selamat malam, selamat mengot dan juga selamat ketika Ashik FM. Moi nu moi. Jom saudara, teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar yang berikutnya, Kui Mengot Adi. Di mana ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, Manju Bukit Damar Lancang Pahang, akan ketik lagu Suratan Takdir Serigala. Berikutnya lagu pilihan daripada pendengar yang nombor Muzak, Ju Tanjung Malim Perak, akan ketik lagu daripada kumpulan Spin yang bertajuk Janji Kita. Berikutnya pilihan daripada pendengar yang bermuhalim, Ju Bandar Jengke Pahang, ya, relay kagertik lagu Perloy yang bertajuk Simpang 3KK. Tapi sebelum lagi, lagu daripada pilihan pendengar yang bermuhmurni berpahang, relay kagertik sebuah lagu daripada UK yang bertajuk Kembali Mencari. Dia Syekh FM, pilihan Syekh semestinya terbaik.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim alaihissalam dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuwan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh aizzah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: 14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.
1: Mari bersama Ana Ismail Amri, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sebentar lagi Al-Kisah Ulangan Nadi Jawi Teluk Intan, untuk sama-sama kita dengarkan dan moga kita sama-sama dapat ambil ibrah terhadap rancangan yang sama-sama bakal kita dengarkan sebentar lagi. Ini di One Beast Istiqamah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amat rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak berdiri.